Ажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чул, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш. Вистина глупост тага, не знам каква да следам трага. Биди моја дур се раздени, не препознавам утро.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

најубава музика за секој од нас. Секој ден, секој

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

бајко коју смо одрасли и негде са собом понели, да би негде сели појели и попили. Зиме лете Скопје дреме ко бајче, ладно скопско или турско чајче, така ти е тука е мој батка,

цара и матка и обратно. Баш некако е пријатно. Чаршија центар, секој сок како знам. Човече дома не си сам. Чаир, карпош еден и два. Се врти табла од досада. Се кастра дружи во тафталиќе.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Александар Џамбазов. Едно лето.

Утрински поздрав за сите ранобудници кои веќе се со Радио Бубамара. Како поборници на ставот дека секој ден е важен, макар и на некој навидум сите начин и од некоја навидум мала причина. И денес ке трагаме пријатели заедно по начините и причините поради кои ни е важен овој денешен понеделник, 24 август, предпоследен понеделник во 8-миот месец на годината. Со вас утрово се Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Август не попушта, пријатели, и во оваа последна недела од своето трајање што ја отвораме денеска, ќе остане тополно и локално наоблачен, што значи дека во делови од земјава, претежно во попладневните часови, ќе има можности за локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и ветер. Таму каде што ќе се случи дождот, температурите ќе опаднат за неколку степени. Генерално ќе остане топло со дневни температурни максимуми од 31 до 38 степени. Уживајте во оваа утринска свежина. Очигледно и денес нема долго да трае.

Денес е понеделник, прв ден на новата недела, последна во месецот август. За понеделниците постојат разни и апсолутно спротиставени размислувања. Многу мина од нас не ги сакаат. Јас пак сакам за понеделниците да размислувам на поинаков начин. Српскиот писател Момо Капор, например, велеше: «Навистина ги сакам понеделниците, тогаш почнува се». А почетоците се возбудлива фаза во сечи живот. Затоа предлагам да го отвориме денов со наклонетост за сите нови почетоци, што понеделникот сам по себе ги носи.

0: Хартија за секое семејство. Камелија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Понеделник е првиот ден во неделата, идеален за почнување нови навики, за донесување важни одлуки и за отворање на нови иницијативи. Ако понеделнички не се чувствувате мотивирани за вакви предизвици, тогаш овој понеделник ќе ви биде сосема обичен работен ден, за кој се надеваме дека ќе го поминете со Радио Бувамара. Ние сме секогаш спремни за нов почеток, макар и на некоја нова перспектива кон работите околу нас, или на некое ново преслушување на некоја понеделнична песна.

очен лик. Да напишеш песна за еден беден понеделник. И мора да си некој тотален фрик. Да пееш за таков глупав

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Ова е, пријатели, оној дел од денот кога се во акција, сега се уште не почнале да важат препораките за жигата, а завршиле препораките за нилската треска. Зашто според едните не е препорачливо да се движиме од 11 до 17, а според другите не се препорачува движење во вечерните и ноќните часови кога комарците се најактивни. Значи за акција другари ни останува само утрото. Тече утрото на денешниот 24 август и утринската тура на Радио Буба Мара, се уште умерено, температурно пријатно и медицински препорачано.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Денешниот понеделник е 24-тиот ден на месецот август, 65-ти ден на летото и 236-ти ден на годината. Следниот понеделник е 31 август, кога практично се збогуваме со летото. Почнува новата школска година, семејствата се враќаат во вообичаениот ритам, а летото останува само сеќавање. Убаво или не, зависи од тоа како сте го поминале. За некој било убаво, за некој здодевно, ама на сите ни беше врело и долго.

Со крајот на август, кој пред нас ќе истрошиме и втората третина на годината 2026. До календарскиот почеток на летото преостануваат уште 30 дена, но на 1 септември генерално завршува идејата за летото, а до тогаш ни преостануваат уште точно 7 дена. Уште нешто, пријатели, оваа 35-та недела во годината што ја отвораме денеска е скратена. Петок е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед, кога се одбележува Успение на Богородица.

полека фаќа залет, пријатели, се чини дека утринската сообраќајна динамика во градовите во оваа последна августовска недела полека се враќа во своето вообичаено темпо. Сепак се вкупната градска динамика се уште е притаена, се чека опаѓањето на дневните температури во некои подносливи вредности, кога повторно пладнињата на деновите ќе станат социјално најдинамичните точки на нашите редовни 24 часа. На радио Буба Мара го бележиме пулсирањето на денот и натаму летен и врел, 24 во месецот август. Среќен понеделник, пријатели!

0: третирате. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium, или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
8: Бубамара радио.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Вести во 9. Денес треба да почне судењето на Артан Груби за случајот Државна лотарија. Обвинете за пречекорување на службените должности со намера и за нанесување штета од 8,2 милиони за Државна лотарија. Почетокот на судењето е закажан во 10 часот. Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани вкупно 33 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 4 се под контрола, а 25 се изгаснати. Ова утро во го соопшти Центарот за управување со кризи. Глобалните цени на храната можат да пораснат за двоцифрен процент до крајот на годинава поради ескалацијата на војната на Русија со Украина. Се очекува пченицата да биде под најголем притисок, што веројатно ќе ги зголеми цените на лебот, објави Оксфорд Економикс. На крајот, времето денес променливо облачно и топло, со сончеви периоди предпладне и со можности за локален дожд, грмежи и засилен ветер во попладневните часови. Дневните температури низ Македонија од 29 до 38 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
3: Александар Джамбазов. Едно лето.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

сега збор два за нешто ново на домашната музичка сцена. Колективот Hot Jazz Оркестра и Ари компонираше песната Еласив кревет на групата Фултин и даде нов различен призвук или како што велат момците од Фултин, покажа дека песната знаела барем уште еден јазик. Еласив кревет е дел од проектот Фултин Recompost, кој во чест на трите децени од постоењето на Фултин резултираше со албум од нови преработки и интерпретации на познати композиции на оваа група, изведени од разни музичари и пријатели од Македонија и регионот. Hot Jazz Оркестра за албумот Фултин Recompost ја одбраа Еласив кревет.

Фултин, да се подсетиме, постои од 95-та година, звучат непредвидливо и предизвикувачки, понекогаш и надреално долги години користеа и свој измислен јазик наместо текста за музиката што ја создава. Нивниот звук е мешавина од многу жанрови: инди, алтернатива, world music, фанк, електроакустика и джез. Со воведувањето на македонскиот јазик, Фултин отвори нова креативна фаза во својата музика, но ја задржа препознатливата кабаре естетика и сценската енергија. Ја слушаме Везилка и ве подсетуваме дека нивниот главен концерт во чест на јубилеот 30 години постоење ќе се одржи на 29 август во Хераклеа.

На денешен ден, 24 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Стиви Вондер стана првиот артист кој успел да постигне американски број 1 албум и сингл во една иста недела. Вондер беше број 1 на албумската листа со Little Stevie Wonder, а на сингл листата со Fingertips Part 2. 1967-та, тогаш 17-годишниот пејач и гитарист Брус Спрингстин и се придружи на групата именувана Earth. 1975-та, на денешен ден, Квин започнаа да ја снимаат Bohemian Rhapsody во Рокфилд студиото во Монмаут во Велс. Снимањето на песната траеше преку 3 недели.

1974-та. Поленка се искачи на првата позиција на американската сингл листа со You're Having My Baby, се задржа таму 3 недели. Ова беше 24-тиот американски топ 40 за Енка. 1979-та, славејќи 30 години во шоу бизнисот, Биби Кинг на денешен ден настапи во Рокси клубот во Лос Анджелес. 1991-та, Лени Кравец се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Ain't Over Till It's Over. Првото место во тоа време се уште го држеше Брајан Адамс со Everything I Do, I Do It For You.

1981 година на денешен ден 24 август, Марк Чепмен беше осуден на 20 години затвор за убиство на Џон Ленон. 1948-та, роден на денешен ден е Жан-Мишел Жар, француски инструменталист. Еве го со Oxygen Part 4, неговиот британски број 4 сингл од 1977 година.

1996-та вокалистот на Оазис Лиам Галагер не успеа да стигне да се појави на снимањето на MTV Unplugged концертот во Royal фестивалската хала пред 400 фанови. Тој подоцна се придружи на свирката на ово публиката и го гледаше шоуто. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 24 август 1985 година, Хил Луис и The News се искачија на врвот на американската сингл листа со Power of Love, каде се задржаа две недели. Песната беше дел од саундтракот за филмот Back to the Future и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Брейкап од Алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Радио Бубамаа.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Буба Мара во се уште раното предподне на денешниот понеделник, 24 август, предпоследен понеделник во 8-миот месец на годината. Почнуваме полека да размислуваме за збогување со летото или барем со идејата за летото, зашто тоа температурно и натаму не попушта. И оваа недела, последна во август, ке не пече со високи температури, а температурниот максимум се најавува за четврток и петок, кога се предвидени можни 42 степени. Ако е август завршница на летото, тоа летото го прави во голем стил.

24 август е датум со различни особености. Музичките ги слушнавме во музичката историја на Бува Мараеве. Сега уште еден историски податок на 24 август 95 година. Се случи јавното деби на Microsoft Windows 95, оперативниот систем кој направи пресвртница во начинот на нашето работење. Минете и вие, пријатели, низ овој 24 август на начин што ќе го направи вреден за паметење во вашата приватна историја. Следуваат спортските вести на Радио Бува Мара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонскиот борец во слободен стил Фати Весели се пласира во финалето на Медитеранските игри во Таранто, Италија и го обезбеди првиот медал за Македонија, најмалку сребрен. Елмаз Викендов не само што подпиша, туку и дебитираше за Аталанта. Аталанта со 2-1 го победи Сасуоло, а македонскиот фудбалер влезе во финишот на натпреварот без тренинг со своите нови соиграчи. Кошаркарската репрезентација на Македонија денеска почнува со подготовките за августовскиот циклусот пред квалификациите за пласман на Европското првенство 2029-та во пресрет на гостувањето в недела во Виена, каде што ќе игра со Австрија. Еврофарм Телистер со победа го започна настапот во регионалната ракометна лига, откако во Битола го совлада Партизан со 35-31. За Лино Черварова беше успешен официјален деби на клупата на битолскиот тим. Французинот Артур Фис и американката Коко Гоф ги освоија титулите во поединечна конкуренција на Мастерсот во Синсинати.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести. Meus ojos

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Бубамара on the air.

Јасно е, нели, дека интернаут е микс на зборовите интернет и астронаут. Начално терминот ги опфаќа членовите на интернет инженерингот. Нова членство подоцна се проширува со интернет заедницата и со други организации кои се однесуваат на засилување на интернет, стандардите, образованието и пристапот кон глобалната мрежа. Сега терминот го вклучува и секој што го користи интернет за истражување, што значи, пријатели, сите сме помалку повеќе интернаути.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Ова е, пријатели, предпладневната смена на Радио Буба Мара. Денот е понеделник, 24 август. Температурата е се уште под 30 степен, но и денес ке постигне високи вредности од 29 степени на планините до 38 степени на југот од земјата. Таму каде што ке има попладневен дожд, температурите ке бидат пониски, привремено, а не трајно. Ова ќе биде уште една врела августовска недела со температурни врвови најавени за четврток и петок. Но денес е понеделник, уште сме на почетокот од неделата, но веќе сме во втората половина од нашата предпладневна тура на Буба Мара.

0: Како во Халкбанк. Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
9: Бубамара радио.

Наближува септември, пријатели, а со тоа и прославата на 35 годишнината од независноста на Македонија. Манифестациите веќе траат, а како главен настан се најавува концертот на легендарниот шпански тенор Хозе Карерас на 1 септември во Скопје. Демек Карерас ке пее во чест на независноста на Македонија. Да прецизираме, шпанскиот тенор, еден од најголемите оперски уметници на денешнината, секако е во регионов. На 27 август пред Скопскиот концерт ке пее во Дубровник, а на 12 септември по Скопскиот концерт во Букурешт. Но ретка привилегија е да го слушнеме и ние. Во меѓувреме, да се подсетиме во 2005-та, тој настапи на отварањето на Охридско лето на Антички театар и 6 пати беше вратен на бис.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш покрај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

Ке прегледаме сега заеднички што се случува на креативната сцена. Тече 17-тото издание на фестивалот на креативен документарен филм Македок, седна од манифестациите поради кои август во Скопје добива смисла. Синоќа на програмата на Македок беше филмот Добри луѓе, кој се прикажуваше на овој фестивал веднаш по светската премиера на Сараевскиот филмски фестивал. Голем интерес и на Македок се бараше карта повеќе за прикажувањето, нешто поради режисерот Милчо Манчевски, нешто поради чувствителната тема на филмот, кој со помош на сапорт кочени ги бележи искуствата на преживеаните од трагедијата што минатата година се случи во дискотеката Пулс во Кочани.

0: Сакавме во добри луѓе да се чуе гласот на оние кои гледале на смртта во очи, а гледачот да нема кај да бега, рече режисерот Милчо Манчевски на премиерата на документарецот за кочанската трагедија «Синоќе на Македокс» од 26 август. Филмот «Добри луѓе» ке игра и во Синеплекс кината, а приходот ке биде дониран за жртвите од трагедијата во Кочани. Денеска и утре филмот ке има и бесплатни проекции во Домот на културата «Бели мугри» во Кочани.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop, on est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau, tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut, je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

0: повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфни.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

Фестивалот Македок Севотек, пријатели, и повторно докажува дека заради него вреди крајот на август да се помине во Скопје. Провокативен и инспиративен Македок не е само платформа за нови и вредни документарни остварувања, туку и мислечка точка што предвижува на промени. Денес, например, во 13 часот во лабораториум е закажана панел дискусија со темата што ги засега сите филмофили «Каде исчезнаа кината?». Идејата е да се понудат идеи, искуства и конкретни насоки за тоа како Скопје може да создаде подобри услови за прикажување филмови, за развој на публика и за долгорочен развој на кинокултурата. Непосреден повод за дискусијата е предстојната 2028, кога Скопје треба да е европска престолнина на културата, која се соочува со сериозен недостиг на активни киносали.

Освен на редовната филмска програма, фестивалот Македокс има и други навистина интересни програми, меѓу кои се и вообичаените муабети под смоквата. Куршумлијан, фестивалското средиште во задниот двор, има една смоква, која секоја квечерина станува место за муабет што трае. Тоа е како што велат организаторите на фестивалот, нивниот остров среди урбаното море, остров на кој секојдневно муабетат, чудејки се колку луѓе наоколу секојдневно сонуваат острови. Ова е традиционалното фестивалско место за прикажување на разни теми и за раскажување на разни соништа.

Додека сме кај филмските работи, да одбележиме и дека македонската кинематографија освои дури 5 награди на што туку завршеното 32-ро издание на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот 17 во режија на Косара Митич освои 4 награди, меѓу кои и Срцето на Сараево за најдобра актерка за младата Ива Костич, на која ова и е прв филм, како и награда од публиката, награда од Сине Европа и специјална награда за промовирање на родова еднаквост. Филмот «Скейтбордингот не е за девојчиња» во режија на Дина Дума пак ја освои наградата «Специјални младински перспективи». И убавите вести можат да направат да се чувствуваме по-добро понеделнички, нели?

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

И еве во пред нас пладнето на денот, ја иструшивме, пријатели, нашата утринска тура дружење на фреквенциите на Буба Мара Радио. Цел ни беше соарно понеделнички да стартуваме последната недела на август. Ако сме успеале во тоа, добро. Ако неки имаме уште една прилика, следниот понеделник, но тогаш ќе го затвориме август. Пред да се разделиме, денес ги слушаме заедно уште и вестите на денот.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Вести во 12 почнува судењето за злоупотреби во Државна лотарија. На обвинителна клупа заедно со уште 7 на други е и Артан Груби. На самиот почеток на рочиштето обвинитите добиле една недела да се запознаат со доказите за пречекурување на службените должности со намера и за нанесување штета од 8,2 милиони за Државна лотарија. Македонските превозници едниот понеделник 2 часа ќе блокираат крстосницата пред седиштето на делегацијата на ЕУ во Скопје, како знак на револт поради се уште нерешениот статус и ограничувањата при нивниот престој во зимите на Шенген. Глобалните цени на храната можат да пораснат за двоцифрен процент до крајот на оваа година, поради ескалацијата на војната на Русија и Украина. Се очекува пченицата да биде под најголем притисок, што веројатно ќе ги зголеми цените на лебот, објави Oxford Economics. Овој удар, според познавачите во Македонија, ќе се сети на есен. На крајот, времето денес променливо облачно и топло, со можности за локален дожд, грмежи и засилен ветер некаде во попладневните часови. Дневните температури низ Македонија од 29 до 38 степени. Тоа беа вестите во 12, со која затвораме утринската тура на радио. Буба Мара, Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуваја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфани.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
7: Бубамара on the air.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halkbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Бубамара радио.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добитки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамаре хит.
1: Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритам.
5: Радио Бубамај.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Е, претерапте. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
9: Не можам страфни.
8: Од што? Ајколи, медузи?
9: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
8: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
10: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
11: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Бисери на мудроста.
1: Никој не е толку слеп како оние што не сакаат да видат. Свифт. Многу познати и стакнати луѓе личат на јајца. Однатвор чиста и бела лушпа, однатре расипано јајце. Волтер.
2: Бисери на мудроста со Игор Џамбазов.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфани.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден. Нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
9: Диши длабоко.

На денешен ден, 24 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1963-та, Стиви Вондер стана првиот артист кој успеал да постигне американски бројден албум и сингл во една иста недела. Вондер беше бројден на албумската листа со Little Stevie Wonder, а на сингл

листата со Fingertips Part 2. 1967-та, тогаш 17-годишниот пејач и гитарист Брус Спрингстин и се придружи на групата именувана Earth. 1975-та, на денешен ден, Queen започнаа да ја снимаат Bohemian Rhapsody во Rockfield студиото во Monmouth во Уелс. Снимањето на песната траеше преку 3 недели.

1974-та. Поленка се искачи на првата позиција на американската сингл листа со You're Having My Baby, се задржа таму 3 недели. Ова беше 24-тиот американски топ 40 за Енка. 1979-та, славејќи 30 години во шоу бизнисот, Биби Кинг на денешен ден настапи во Рокси клубот во Лос Анджелес. 1991-та, Лени Кравец се искачи на втората позиција на американската сингл листа со Ain't Over Till It's Over. Првото место во тоа време сеуште го држеше Брајан Адамс со Everything I Do, I Do It For You.

1981 година на денешен ден 24 август, Марк Чепмен беше осуден на 20 години затвор за убиство на Џон Ленон. 1948-та, роден на денешен ден е Жан-Мишел Жар, француски инструменталист. Еве го со Oxygen Part 4, неговиот британски број 4 сингл од 1977 година.

1996-та вокалистот на Оазис Лиам Галагер не успеа да стигне да се појави на снимањето на MTV Unplugged концертот во Royal фестивалската хала пред 400 фанови. Тој подоцна се придружи на свирката на ово публиката и го гледаше шоуто. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 24 август 1985 година, Хил Луис и The News се искачија на врвот на американската сингл листа со Power of Love, каде се задржаа две недели. Песната беше дел од саундтракот за филмот Back to the Future и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: пометли жапчиња, помагар, примачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Вашето радио е наместено на 105 за Бирка 2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Бубамар радио.
4: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: бисери на мудроста.
1: Ако не можеме да се согласиме што е разум, значи дека разум нема. Душан Радовиќ. Разумот е нешто спротивно на парите. Колку помалку човек го има, толку е позадоволен. Масон.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ме препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден, нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Радио Бубамара 102 FM. You don't have to be beautiful to turn

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: чувствувате носете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. Бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Бубамар радио.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Диши длабоко.

0: Радио Бубамара.
1: Точно е, 23 часот.
2: Бубамара хит.
3: Александар Џамбазов, Едно лето.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Долазим да се поклоним испред лица твог и твоје крепости. Враќам се да те замолим да благословиш ми путе за крај. Јер победе и порази без тебе на исто своде се.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеќе

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.